komîna kozanên gehên sedemaviye. O kova qatîbe kuru heye, dibistana ku edî hesa, di sala koçaremî de berî zanî de hatiye sazî kirin. O piye navinde ku zereke, yîk wergirtineka felsefaya yûnanî. O zanista ku bijîşkî jî biya zimanê suranî. O ku mektûbê jî nisîba. Piştî ku girîngtireka girîngtineka dibistana ruhaniya zemyaniyên ku wê jî çûkûçê ku nisîbên ku kirine. O li ser sênora Sûriye û Tirkiye jî ya îro. Aw biya ku mezintirî navendên tûlojiya û bijîşkî û ku sernasî. O gundê şûbeya ku zemyariya sûryanî jî dike avakirineka vê navendê bijîşkî û zanistiya ku di navbera ferisî de jî ku bişeka

ver, em gîşin dalê xelekê ma ya îro. Ej û niyan kure bûm. Biryara tiyo de lal. Gelek spas, şibû kader kirina wa û her tim hindekî bi xweşî de.

Desteya giştiya dergeha gumrukan ji dema ku di Mehanîstanê de û jinûve jî vekirina gava dergehên ku sînorê ya ku Yûrûbeyê ku ji bû li Îraqê re tevgera derbasbûna ya çalaka ku hatiye qeyd kirin piştî ku nêzîkî 4000 wiyên ku di her du aliyan de dergehan de derbas bûye.

Davaj, guhdarên me xweşawîst û delal. Îro em were bernameya rola Tirkiyê di Sûriyê de. Û ejûliyana bore ma. Riya Radyo Delal. Û xelkê ya îro li ser civîna sendîkayên Tirkiye Sûriyê ji bo hêzkirina ka hevkarî û parastina mafên ku karkarên Sûrî. Warem hevre nas bikin aw civînaş bu çabuk.